0: весело Коледа.
1: Christmas Diam, Варка.
0: Joyeux Noel.
2: Hello, Christmas.
0: Buon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Веселых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.
6: There's no need to be afraid.

0: Christmas Dijam, Варка!
1: Жую Ноел!
2: Хела Крістюгіна!
3: Вон Натале!
4: С Новим Годом!
5: Феліс Навідат!
6: Веселих Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas!